Šukarije. A, tuka mi je hladničko. Šukarije. Šukarije. Momčeda. Ima li tuka nastrojenje, ima li na stranici?